چاته می لاس چاته می زړه ور کړی چاراله لاس چاراله زړه مات کړی وای زار وای ګول

0: 0301-711-89. السلام عليكم. دعوة تيك تيك زمامين والي شخير سلاخان نو بالکل جناب ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگره ما تا ویلشی نظام سید و تاسو تا سو ویلشی دابا تاسو منگ تا پخپل وائی میسیج بکوائی کال بکو وعلیکم سلام جی سوکو دا کم زینا
1: وعلیکم سلام جی سوکو دا کم زینا

مکان احمد برتونه وای خزه چې خوی نو جنت وی او کبد وی نو بیا سمور سم مصیبت وی الله زماره توبه مکان احمد سم شخا اسنه چې بیا وی وسش و زماغه تورګ

دا سی سانگ دی ستاسو بڑیر زیاد خوخ شیخا او دا چا خانی نمونو مونگا دا که خیال مکلی او شاعر چی کل کلم راوالی او کلم کی نی دا گدر غالا بانده او چرتیا غرونو که ناستی دا غرونو دا غر پا لمن که ناستی هر طرف تا شنکیش نگیای او دان سر دایری اولی کاپی او کاپی که خب دا سماج بانده پا معاشره بانده سوچ کی او سوچ بگی چی کم کمزه که ناانصافی روانه دا غلط کارون روانده غریب سر ظلم روانده غریب سر جبر کیگی دی دا دی روایاتو نا باغی دا بغاوت اعلان کی دا کلم پا ذریعه بانده کلم لسو که خط رکلی او دی دا غطیم که چی کم دی شیر لی که دی یوازی پا تنهایه که پا تنهایه که چی کل شایر کلم رواخلی اندی بیا تبایی که تبایی دا زمان بخیال شایر آغا دا کلی کلی دی د دا آغا روایاتو نا دا آغا رسم و رواج نا دا آغا دا خلکو نا دا آغا مالدار و خلکو نا بغاوت اعلان کی پا دی که شایر چی کم پا معاشره کی بگاڑ پیدا کی چی کم پا معاشره کی مطلب داری چی غریب باندی ظلم کی ډېر زبردست ټریک تاسو به ډېر زیات خوښ شي ښه او انجوای کړئ خوندونه او مزې ته واخلې او چرته به زینه چا سره به اوسئ خپل کوربه خپل ورور نذیر احمد خادم سره به اوسئ آواز ډېر زبردست دوه سندرغاړي دي سید زهیر زمان خو تاسو پیژنې او یو سره بل ملګری دی دا انجوای کړئ خوندونه او مزې ته واخلې زهیر زمان صاحب راځه پی

0: نو چرگان ساتل او دان لمی غوام اغسطه دا غوام اغسطه دا اچه دا اچه سرا غوا دا او چی کم ده نو بچی راوله ده او سپیم کی او داغه ده دا مونگ سر خواه که لگز مکه داغه که مرور سبزی کره لی دا نو زده ده هوتل ده خوراکونو نتنگ شم چکل کور تلال شم نو بیا اغا سبزی خورم او پی ماسته شملی کوچو او چرگان انده چی ملکه سار پراتی سران دا خورم برگر پیزا دا چیس دیر خواهی که نه ندی خواهو
1: ما
0: نوڈلز دے خواهی سپیگٹیز دے خواهی ہلو بہرحال سا سو کال کٹ شو 0309-711-8899 نمبر باندے با کال کوئے خواہ رازے با یو عدد کال واخلو بیا با چھوٹی کو خواہ 0309-711-8899 زر زر راشی بلکہ ٹائم را سر یار ختم دے 11:57 دی درے منٹان پاتی بھی پروڈیوسران با بیا تنگی ہو بچے خادمہ رولز دے وائلیٹ کو نو رولز والے نو وائلیٹ کو سا سو دیر مننہ زما خوین دیو کو زما رونو پروگرام تے کالو کو گپ شپ مو سرو لگو یو میسیجز دور اگلی اب زر زر شامل ہوئی چے اگین خبل میسج راغلے دے سر جی آپ سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ لگی میں میرا اسی نو ڈیرہ میرا پشاور ماغ پس را لگے جزا فضل بول ریکارڈ ٹو شی ریپلائی نیت سره خېګړه کوي د دین اسلام زموږ د دین دا ټوله فلسفه چې تاسو ګړه ټوله انسانیت نه غیر چاپیره ګرځي بل انسانیت خدمت ته د بل انسان خدمت په دې باندې الله خوشحاليږي صحیح ده کني د عبادت لپاره بلا فرښتي الله تعالی پیدا کړی دی غیر الله قیامت تر ورځې پورې فرښتي به په سجده یې سبب په رکوع باندې ولړ عبادت بلا شی مخلوقات د الله تعالی عبادت کوي صحیح ده عبادت هم کوي ورسره ورسره انسانیت خدمت هم کوي خلکو سره خیر خېګړه هم کوي خلکو په کار راځي او چې کله بیا مړ شي تاسو خلاص تاسو کمی په دنیا کې پاتې اس کے صرف دخبل زان نہ پار دخبل ذات نہ پارا جن تیرے کورت اجری تخبل بیٹک تخبل کورت دے گٹا تالے لگولی خپل بچو لری زکرولین دا خو زناور خپل بچی باندې خفکی خپل بچو لری زکور کی انسان دکی با معاشره په یو بل باندې ډیپندنت ددا په یو بل باندې چلیږي استا به خامخا چاته اجت راځي یو بل سره به مرسته کې تعاون بته سوسایټي معاشره وی دی تاخه بیا کو فرض کې صرف د خپل بچو د پر د خپل ځان د پر جون دین بیا تاو کې زناور کې فرق پاتې نشو ټایم را سره مکمل ختم دی سو شیرون سره به اجازه تر کا اخر کې به دا غانا اوره او شیر دې چې سوی سوی تبریزا سوی یو یو تکنه زبا ویم ریشا پروگرام خو زماری زبا وی پا هر لار ده ستم خواندان پا هر لار ده ستم خواندان لگیا دی غم ویشی ده غم خواندان کندی دی کینی و خیری دیو کی چه خدای تبا کی ده ده بم خواندان او ما تش پیلی ده توپک مرا خواه مال پا کار دی ده قلم خواندان او دلت که شور ده زکا امن نیشتا دلت کانه دی ده چم خواندان او عجز جون ده وی پا شان ده کندو خدای دی ده چانه کی کندم خواندان چه چرت او سه خواه ده باد بریلیو سه شپام پا خیر سهر مروخانه دلوی الله پامان او ورسر ورسر ده ماشوم ده سندر وره را سره.